0: tiramisu. Ni pesari han guo bei de chuo la da.
1: Ha, ji. Hong guo ji le. Ni zhe qi guai de dui. Mi sa ba, ran qiu xi bu xi ba.
0: Ran ge xin ge yin. Ran xin ge yin bian ni hong guo di da wa song da di tong bu se jie sa sa chun chun qian ni, ni bei song bu sa de ri.
1: Oh.
0: Ran niao tou dui. Ran ge de kong ka zi yi me, xin ge yin bian. Ni hong guo, ma yue me, ge bu chao yue.
1: Amla, kena kena, mak pa linzi chi wo ma ba.
0: Mak pa linzi sa ga che, a de ge long de chao yu la. Kim zan lo bu me ge rang su de ge tu. Ni do nga ren bu chi, a gang bu chu. Fu do ni hong guo chao la da, fu do nga o yi xie zi che. Ni la xie wo, hong guo yi ji ge bu chao yu.
1: Yong a. Yong a. Zhuo, ta ta la yong a zhuo, zhuo.
0: Zhang, yo tu du e.
1: Yo tu guo zhuo. Zhuo.
0: Yong a.
1: 然后我闭嘴，阿奇说：“阿奇，顶着血管腿。”嗯，好，行了。不行，大伯。哦，哟。 랑고데 공치부르도 띵여자 가시가
0: 도스타데 네 랑교도 갑시도 랑게 김제 톱두게 네 홍고데 공치부리 네 라는 없어 시제비 네 세진이 샤유 당고 주만네 범치주 돈 좀 멋치라
1: 네 체면
0: 샤가 멋치는 동제 체부베
1: 랑 암라리 범신지 마다
0: 나 네 봐 지만 범치주라 암나스 베몽다 시소에 ngai lap cha che yong kyo yi ran ngu ke yo ma ri ying ngu pa lo lin xi guo men ni ge sao ni de ge ri chun ju che la lo chun ya wu ni xi ya ge nga hong guo zhe dang a zhu
1: ni ran ge yo
0: ran ku su ba ba de nga cha bi yo ma ri hong guo de ki shu zhu ge